Parokatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Basa FM radione